0: Jo, jadal mi aik hop ma fa russe aigi bidra. Go russe aigi danjagi, dale sirdo joon, nætta da algi eska, og ja, kan dale i beive oudal 17. Maja, ja bista gas, gitta gasmanu vidan upplopp beive. Mun jakan, mun in helt diede, mun kakkan dal läkno dådala sjaloktan. Måttu, mun en gång jutsan dalgo munnen vadsan dappe karasjogs jutsan mannu sån mun in aina oktage, ma se russbykta sig alde, ja oktage mille helt ruxis da ja alit. Nöte, danne mun jutsan, mun färden bod mot din studio, ja gärdrat manna dappe karasjogs i oino russatan jagi. Ja, danne mun läge adjon Mokting Gossi mjelde dape, jadale Mia Jeanette Socki Sabasen. Bore i di, Mia? Måte manna døgne?
1: Manna bors.
0: Ja, ja, danan vadste ambulanse Nuppi jagi, dape Jotka skolas karasjogas. Nette dan han lurtig sa at han lekit det kan ha litt russad, just hal i di. Måte manna døgne litt russad den jagi.
1: Det är helt normalt att jag kollar med ryss och nuppjeg jag skols. Ja, om man inte har fler karasjogas.
0: Nej, så den är gillen det.
1: Ja, gillen. Jag är helt normalt att jag har fler med ryss.
0: Nej, lägg att appen mot din gilla ryss och den jag.
1: Karasjogas ska lilla och tygge.
0: Nej. Nej, man är så nolig.
1: Det här är gillen. Går någon annan kulls. Ja, det är man inte, man är det. Det kan vara skål med jag gillar motorn jag lär mig just så.
0: Alltså åt det är mannen jag gillar.
1: Ja, jag har gillar nog det väl.
0: Ja,
1: jag gillar så.
0: Ja. Mån andra vi nalla gjort sig om månlet sen hon i mån sen, ah, russa jag gillar när vi har en inte jag med sig dig. Russa byggt sig aldrig, jag mån lär mig gjort sig, ah, mån illa den nu. Det är så, det är det gå peak lifetime går ikke munnet sin ond i mun gjort sin. Ikke, altså, mener ikke alle ikke russa mangel på en måte, eller?
1: Jo, man går med en lämmer russa på att jag i. Då blir min appe karasjogas. Mot appe løgn i lämmer russa. Mot en russa. Det kan gøre ikke med matjonalklass.
0: Ja, nei, det på att jag i min sajt av en mot din russa appe.
1: Jo.
0: Ja, måtte lære ni at det bare hva her er russa, det ikke karasjoki, oi?
1: Jo, lærer du skulle klare at jeg gikk bare til mot min, det russ. Mm. Det er jo laka.
0: Ja.
1: Det
0: er ikke noe lave på at. Det er ikke god gjen skal lave på at. Mm. Nå, det er det. Man har jo ikke en dag, ikke. Det handler... Nå, hva er det ikke skjedde på alt må ha liv, og ikke holde oss fest, henne, og på det ikke. Måte, lage enn i at de fleste stopper, kanskje også var ikke det ille russet da, på den, ikke?
1: Jo, da på kvar så går skall vi hela dagen jag gjort gott. Och baby här.
0: Ja, nej det var inte då ille. Just så där det allt med folk folk så det är här.
1: Jo.
0: Allt med mitt dig. När lägger du smukt in det där go to place. Så jag går så det är allo olig.
1: I går fast så
0: tjej. Illa då kan läck russa. Bara att jag.
1: Jo, imgul det var skåst. Mm. Eller på att jag i.
0: Alltså den lilla helt sika gå samman.
1: Ja.
0: Ja, det skedde spänta. Oj, inte gå så skedde.
1: Det här är det hojsamma lämmer russa.
0: Ja, det är det. Alltså, det är det aldrig värde. Om hon där gärna att du russa i. Eller bara russa i gällig miss. Alltså, det här gav hon och här och gå så släkt. Han måtte mig ut sin. Hon färg inte gå i järdret. Men det lär nog kanske att gå så. Ja, och låg hit och mig gå på ett studio i vära mojta lite. Ja, det måste jag, okej, måste man ju måste jag gärna att unge. Ja, det handlar om att hoppman gäsa dator i bidra. Ja, makar sjånjätt adda, alltså lavlut adda allt med det gäsa dator. Då är jag mig inte i vackola på dator och inte när han lär bädja det. Lägg oss och dag är lavlut med ett angjort med adda dunge gäsa dator.
1: Vill du ha det väl?
0: Nej. Vilda stövel?
1: Ja.
0: Okej, okej. Man får den där gatchis mun gaunan dan. Na, dan botta ga mun gatchan dan. Det ni gulda lite dolva dotter ja, alle saman.

Ja, dalge mun jutchen mi gacht vädai avisa bail challosit go anarko tjockis annos de lä okta odda artikel gostjö fallet halbdom biläta just dådastat samåda. Ja, där han läte missan lä norkas alle dottos rapjoko där jag må vara lite gott och in sin musika fasta musika mot den gruppen namn lä Rockboy. Ja, Rockboys. Ja, si han lä alle dottos norkaska snarkas dal. Ja, den joko att ju alo former som i chakchat gåktet och gåktet och i golmas och si allmöjtje video men si lite Mikael hetta lavo alkobälde Oslos. Ja, da han lejde i en aikis gås Mikael lejde seggen lavo stora dick i alkobälde fosen aktiona och klaålas. Ja, sån arvide på lavo sis alle gåka. Ja, den videos man Rockboys almohidien äke lejdakar mas siletje datsom in lavun ja det lej vekan äret. Ja, Mikael är mjällas att jag ska lej baldi hati ja onohas. Mot och dal golpma jag i manjildan dappos se jag knjulgt ej sett bäggima samis. Ja, dansi daktan bokte att se jag tol konserta Oslo sami alpumpäve bortjegi. Nej, Oslos sami alpumpäve bortjegi. Ja, dal si loktate samlöjt ajut halpibot bilätet. Mot och just galgadjut halpi pilat. Det är för att halks dådas ditt sitt i det Instagram-bokta att det läsa apmelas odal går ajtan rabattalinka. Ja, Mikael som lakad oss att det läsa samma gå si golpma jag i manjil med i ett njolgit ashi. Mot oss en imasta är en om att sitt må rapjok och galga dådas ditt olpmojt sami dågasa. Ja, det här mun färgten galle ers lakat att den mun mig i marsdagen. När rapjoko där lä går icke Mikaela Boden backstage i dessa konsertas. Ja, jag går Mikaela den konsert i UI. Da sagt jag att NRK Sami nähta sittos NRK Anno tjockis Anno Sami. Tal mi gulda lite denomaja ja intrigue.

Ja, dalde teimolle sedan bella ogi ja mullen og adjon og da musika savalda ja vaikka da nolmosi besan lek mjelde dan buer på demis de dieluske mongakkan dan tjoja hit ja da le jesse godigenus gi challa sån halja gulle litt gida avasta Emil Karlsson ja Elina Ias. Ja, lagar väl att det veckan är igen lejbordet, alltså där min lej må gässe sjönja. Ja, så mjällas adjo den tror jag hit av det sitt. Ja, da må man gøre svarte dager man gjelder mot å misse noe av lov både ikke gøse sånn at jeg bedre da sånn hen. Nå er det Nå, vi får ta veien i mot å ta all gøypeskullet gida avastan.

0: Ja, det dalde, det mig jag hoppmatte, teater, tjejl, massa bidrag. Och så Katrin Wallab, jag inte säger det, jag bara har en humor, tjejl, massa, just det den bidrag. Nej, just det där bidra massa namma oj, sagor detta mot dig och Barti också. Jag har lärt sig en massa med både gärtigt reflektera må mig och byrg på att ägis just rås och min dig va. Jag måste säga alla milde antisiridas mig och världen bidra mojta lika var är det han inte, må att du inna manna.
1: Jag sa nej, för den där privatskärmen när det skulle nog gälla finna dalkis.
0: Amalej, hur finna dalkis? Icke, de lär vara god grej någonstans.
1: Ja.
0: Ja, så icke god grej någonstans. Jag lär på Karlsdag och säger mail med finna dalkis. Ja, ja, ja. Det är sånt att säga, tjejlmas antne, lär illa att kunna säga.
1: Man är på Balus.
0: Balus, vad är det?
1: Inte generala, gärna. Ja,
0: jag vet inte om jag sitter i kostymen eller något sånt. Du är inte. Och jag går igen och lär mig mig finnas. Måste jag sätta mig läggas. Måste mig lär något alltid bolla sig. Jag säger att depressionen gäppar ut i mjäla. Jag ganska lägga åka i jag måste in bajkigt. Nu är det att Google Maps mig hållarna. Jag duscher sabba dunje liko. Måste jag få mig att läka rasis teater och läka dig.
1: När det här är just med Wallgan av Duskoprojektet. Ja, Duskoprojektet är drackande med Duskos nästa aktade skolan. Och det är gett en måte äktade aktade skäte verket bara gitt. Så att det är hundra till det blir nästa gett på svålet. Nu är det gått rädd på det här. Man har det är gästen, men det är kul att lägga att jag måste testa den där färgen och visstsittan. Jag lämnar mig att jag avspar god förgång i såken inte. Jag vet inte, men det är verkligen jag är en Duskoprojekt och har jag inte varit med någonting. Jag är en halvåska mina färgstätbitar här. Halvåstätten fasta. Jag vet inte.
0: Det har det hur mycket det är snart det man är. Ja, det har det hur mycket det är. Måste jag sätta in att det är humorist eller teaterbiten med den krisen jag har hemma i byrån?
1: Nej, det är väldigt mycket att nå sin stand-up-komiker för att nå alla nödliga äger med allt rädskapsprojekt med lika samma stand-up-projektet. Jag lämnar bara en humor in i stand-up-projektet. Men avgård av mig måste ställa gulet när jag gaffar det här stand-up-projektet. Eller komedier med det. Det är en work.
0: Man alo den tjejlmas sist alos vad du och dåta där på sig där jag personalas vasa hos sig det går dig in och säga David Nux.
1: Ja, det här är inte så här fakta. Man är en researchen. Jag är kassan stöskel får man bidra med hon men och det är exakt vad hon är säkert på att hon också men jag kan inte ställa det kan bara ta ut den sista allt.
0: Det skedde hoj spänta och eniga. Sagt kan det mycket eller vad? Alltså, mycket gärts bäst och enig var sig just på att hon när gärts din tjejl massa tjärve mat och gissa god genus.
1: Nej, vad är det? Hon sa hon har hållit på att ha ålderligast tjejl massa alla gärdigt mot tjejus. Muhto, tato on paljon hakasta, mistä sitten standeit, mistä vähän muistelussa mainossa, että koos heistä tästä toimikuulta, sitä kuitenkin, ja terveen jokin surprise element toppe. Ja sitten on ollut kyllä munin halusti nu olo muistele. Vastella olo tittelis kalmipirik.
0: Joo. Oh, tässä on tässä pääntä. Mun tautun täällä mun se mielellä saa, että mun verran niin se witchy kuitenkin ja aini.
1: Mikä haktaa? Mä en mun isken yksi ja mun aikaa
0: Vista bilastus. Ohoi. No, pahtako oktavel chajalmassa just chata ytsalta dan chajalmassa?
1: Tän mun en jatke sel plaanen nu. Mun en la jahke, mutta en tiedä mä pahtaikin
0: No joo, no ta fästäkö ainit. Olu kiihto antego selv poliidi saami saadagi ja samandunne hui olu lihku rahkane min ontne ja chajalmasin väl ähkes.
1: Olu kiihto.

Muna de sjunga en loudspeaker. Jag bor i Holm och det där kall äiki kulla tal vähän ärpevyrlös luodi maskal eljakal makkeke instrumentteke muduja näällös suokna talatus jo äiki. Ja och luette potto just alla munnos täht jo äiki. Te perit nuulan pir nuulan jo äikkasta luhkait jousa Josefi Saksen. Nils Lars Eira jo äikkasta Räikkenkan Nils Mähte, Kirsten Marit Olsen och oftast Torvald Hansen. Så jag kallar ju äckas där på Adjo Jomna. Ja det väl Lars Heikka, Lars Henrik Blinne ju äckas där Merte Järvikemanni.

0: Nadia de ley.
1: Nej, det är lite gift. När det gäller den rannas hajlun luahti, ja tässä te kuulla

Darude, det är Sandstorm. Jag delar i Lemhallo. Gällat. Det är ju den här väl gällat. Gäser så. Ja. Jag ska den samma del om jag har ju med Eskegost att det är dator i mån och tjoje hit. Gäser så. Det handlar ju nog att den Eila Mara, hui per almai, my girl, det här, hui per almai, my i, i ett tjötjämpo, i ett tjötjö just om ett sån ammalä. Måttu, det här tjötjö att det är sån. Härligt att gulla att mejl min jorra, målet. Ja, det här nu att den, sitten kun mai lemhailun lenne tässä saatteista, tuoda itse skuktiikan jerrahat, että mai tahtu mun tjoei molla, mun sinne makkerke vätti suodattaan takt. Näette täällä lää mollet mailmi jollain.

0: Yes, det är Shakira, du, jag börjar boy, dai dai, jag är lär nu att tema lär folka njälja.
1: Ja, jag må gärna kan tjocka med det här spelet med Nintendo och Mario Bros. Och det här såras det här må med det.
0: Och ja, det här är alla ådra sjunga med media hodjon. Mono hodjon är på oss det där mannen bakom. Ofta nektas det här påsankoseret och ruslus. Sådana påftadäggi. Ja, det här med gilaudu, det här med påsankoseret. Joo, kiitos mun nuts, puhelin vahvurahpa, täällä levelät, Liseu ja Mag.